0: rehabilitacije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle, jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
1: Za svaki predah, kafa sevdah.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš robot.
3: Marketing.
4: Radio Zenica.